0: wati ye wuda wa ye ye sei said wa nyambi wo ha ye wa wa di nyankopon ye di wa sada ye di wa di wa nyam ye di ni die
1: crab24.com we pick the capital
0: mele obana na grass wo nyankopon o yo nyanya na me.

Oda fo somno. Ma kuma mano. Ma ye bia ma mene wo. Che da di yo panka tie. Otan fo ba se obekum obewia wade.